Jin, kom met kany wache ku katipiu. Kany mira wilo ne wilma bol pe katons maduong. Ko chim min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela.